0: pagunaan sa Balihermo sa Municipal Position, pinabagan sa mga sakop sa 2nd and 4th Emmanuel Albert Company sa Regional Mobile Force Battalion sa Ragros Island Region na nagresulta sa malampuson na operasyon.
1: Katapusa nga bahin sa balitang lokal. Bayranan sa mga vendors sa Dumaguete Public Market, magbabilin nga barato, sigon City Budget Officer. Anaas sa pikaslinya si K5 at James Bandokilio, K5 at James, e K5 Mo.
2: K5 News FM, live report!
3: Sa tinguha nga pag-uhon ang kasamtangan nga public market ng gapman sa Dumaguete tungod sa guba na o dili na luwas alang sa tanan na may kailap usab ang mga sayop ng impormasyon na dungan sa pagbag-o musa kausab ba ang renta o abang sa mga vendors sa ang pagkailap sa impormasyon na nga musakang bayranan sa mga vendors sa public market kung tanong kiningisupak ka sa City Budget Office ng Gakman sa Dumaguete o miklaro nga magpabilin na sa kandidat nga ilang gibayaran ang presyo sa ilang pwesto sa bag-una-unya nga public market na. Sa usaka pagkiginabi si Dumaguete City Budget Officer nga si Ms. Marivelle Avistano mingon na nga sama sa nasabutan atol sa mga gipahigayon nga public hearings magpabilin na ang presyo nga bayaran sa mga vendors sa ilang pagbalik kung matapos sa naunya ang plano nga magtukod og bag-ong nga public market.
4: As promised during sa mga public hearings nga kung unsa ang rate nga ilang biyaan pag relocate dito sa relocation site maupod ang rate nga ilang pagbalik nila maupod ang rate nga ilang isingil nato sa ila. Walay change sa rates.
3: Sumala pa ni Ms. Abistano nga dili ang ngayon mabalaka ang mga vendors na tungod kay adunay kontrata nga pagapirmahan nilang tanan na uban ang mayor sa Rakbayan nga si Mayor Manuel Chiquiteng Segar Baria alang sa pagpaligon na sa ilang kasabutan na. Matod pa ni Abistano nga hangtod malido pa ang kontrata magpabilin kini nga sundon na o tumanon alang sa hapsay nga pagdumala sa tanan na hilabi na ang mga katawhan nga nanginabuhi sulod sa merkado publiko ning Rakbayan na.
4: Naman siya kontrata. Ano siya kontrata with the market. So as long as di pa mo eksperto nga contract, mura gito'y sundun pa nila nga mga rates kung sino nakasulat sa ilang kontrata.
3: Mga kaki-five, si Ms. Avistano na nawagan sa tanan, hilabi na sa mga vendors nga dili mutuo dayon sa kung unsay ilahang makita, mabasa o madungog kung dili kinigikan sa direktang opisina nga magpatuman or unsay angay nga ipatuman hilabi na kung ang hiskutan ang kalabot sa pagsaka sa presyo o kantidad sa bayaran sa mga pwesto diha mismo sa may merkado publiko ning Dakbayan sa Dumaguete. Balita gikan sa Patrol kini si Kaki-5 James sa Ditribayo Bandukilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report. Ditribayo Bandukilio News FM. Balita Regional.
0: Balitang regional mga kaki-5, nagkoda ka na to sa D3 of Bio. Gipurma sa kagamanan provincial sa Cebu ang Provincial Immunization Task Force sa nagpatas ang kiraganoon sa mga bata na mabakunahan batok sa tigdas o rubilya karong tuiga.
1: Gimugna ni Gobernador Pamela Baricuatro kini nga task force pinaagi sa Executive Order number 40 pirmahan nitong Hulyo 15, 2026 diin siya ang nagsilbing pangulo kauban si Dr. Sheila C. Fasol sa CPHO.
0: Ubag kini sa tibuok nasod nga kampanya sa Department of Health o DOH nga naghatag og libreng bakuna batok sa measles rubella o vitamin A sa mga bata nga nag-edad og size hangtod 59 ka bulan.
1: Amo ang grupo mooy moadto sa mga lungsod aron mohimo og mga estratehiya makig-alayo sa mga opisina sa gobyerno og musu sa lagay sa pagbakuna, aron masiguro nga mapanaligan ang tanang kabataan sa Subo.
0: Samtang sa laing bahin, kapin sa 160 ka mga motorista ang nadakpan sa LTO Region 7 na tuola sa hiilahang gipakusgang operasyon sa pagatang bahay sa Subo niya tungkol 23 o 24.
1: Pipila sa mga kumpiska, mawang tulog ka walay restro nga sa kinan, luwang kolorom nga van o upat ka sa kinan nga gi-impound tungkol sa nagadaiyang iyang paglapas sa balaod.
0: Karaganan sa mga violation, may kalabutan sa wala paggamit o seatbelt, helmet o guban pang provision as the Land Transportation and Traffic Code.
1: Matod pa sa LTO 7, padayo nilang ipahigayon ang samang checkpoint Central Visayas aron mapaligo ng disiplina o masiguro ang kaluwasan sa kadalanan.
0: Alas 6:13, oras sa tuda ka nato sa DTX 500. Tulo ka mga tripulanteng Ilonggo kan sa barko na igo sa pag-atake gamit ang drone sa Ukraine ang nangayog tabang sa gobyerno alang sa ilang pagpauli.
1: Ibutyag ni Cynthia Dario, ang pangulo sa Iloilo Public Employment Service Office also sa kapaghinabi, na nag-alayon kaniya karong Lunes ang mga paryente sa mga overseas Filipino worker kon OFW na trabaho sa barko. Duwa sa tripulante kan sa mga lungsod sa Miyagao o Gadingli sa probinsya sa Iloilo samtang usagi kan sa syudad sa Iloilo.
0: Ang mga tripulante sakay sa MPN inasing na igo sa mga atake sa drone samtang naglawig sa Odessa, Ukraine atong Hulyo 18. Kasamtangan silang anas sa Romania nga sumala sa ilahang kabanay dili luwas nga lugar.
1: Ang tripulante gikan sa Miyagao nakaangkon og samad human na igo sa drone ng ilang cabin. Luwas ang tripulante gikan sa Iloilo City samtang ang OFW gikan sa Dingli gikitahong nakasinati og trauma tungod sa maong insidente.
0: Balitang National Market Key 5, hatod kanato sa DTX Coffee Mix. Ngayon ay ang palaya di sugar cane o chia seeds. DTX Coffee Mix, nagkakapigan na naga detox kapa. Paspasan sa Philippine National Police o PNP ang pagkamoy sa teknolohiyang facial recognition para magpalang puso na pagkukod sa mga nagtago-tagong criminal o fugitive ang idagan sa gawa sa nasunod.
1: Uban kinis o sa kakasabutan, tali sa mga kapulisan Southeast Asia ang paligo ng patinabangay sa patuman sa balaod at subay sa tabuk-tabuk sa borders.
0: Si PNP Chief General Jose Melencio Natales Jr. nidirekta sa tanang unit sa pulisya nga gamiton ang kuha maayo kini nga teknolohiya sa pag-ila o pagsubay sa mga wanted person.
1: Naglaom ang hepe nga pinaagi ni responsableng paggabi sa teknolohiya, mas dali na ang pagpaila sa mga suspect o mas paspas ang pagpagsayod o pagdakop kanila kauban ang mga organisasyon sa ASEAN.
0: Duga nga balita nga national, giawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo o INC nga magpabilin nga kauman sa pagpalabos sa nasod sa pagsaulog sa ilang ika-112 nga anibersaryo.
1: Sa iyang mensahe, di hulagway ni sa Presidente ang INC isipo sa kaligon nga pamatasan o giya sa komunidad nga nagbarog sa pagtuo o disiplina.
0: Ipasiog daw sa niya ang pagtubo sa mga union na gikan sa mga gamay nga sinugdanan sa Pilipinas hangtod ganin mo sa katibok kalibutan nga punasyon sa moralidad.
1: Sa katapusan, idasig ni Marcos ang mga miyembrong ipadayon ang paghubad sa ilang mga pagtuo ngatos mahulugano'y nga pagserbisyo nga nagtabang sa mga nakinhanglan o napalig-on sa kahit usahan.
0: Samtang nasalangin nga bahin sa tutugdugan nga balita ng national, iawag ang kapulisan sa pagrespeto sa katungod sa mga mamahayag humanhapit dakpang veterano nga photojournalist nga si Bol Marquez samtang nag-cover sa sakarali sa Pasay City.
1: Nagpahayag og kalagot si Marquez tungod kay nasaypan pa siya sa pagkaila sa Pasay City Police nga usa ka demonstrador bisan pa nga nagbitayang ang opisyal nga press ID o nadala siya o mga professional nga kamera.
0: Ito man lamang matod pa niyang iyahang katungdanan sa pagdokumento sa mga hitabo aron mataga na publiko og eksaktong impormasyon bahin sa maong protesta batok kay sa PAC sa Celica.
1: Sa iyang kapin-upat ka dekada sa pagbalita, iyang ipasiuda nga dili basta bystanders ang mga mamahayag kundi mga tigbalita sa matuod nga hitabo sa katilingban.
0: Katapusan sa balita nga national, kahatod na kanato sa 2R nga Montesi ang alkaline base na vitamin C. Kapuin sa 12 kamilyon ka mga Pilipino ang nakabenepisyo sa programa sa gobyerno. Nga bugas nga nagkatidad og 20 matag kilo, sumala ni President Ferdinand Marcos Jr. sa ikalimang State of the Nation address sa karong Lunes.
1: Ang programang 20 bigas meron na, naghata og bugas na dunay subsidiya nga to sa mga senior citizen, mga tao nga adunay kakulangan, din PWDs, solo parents, mga mamuo nga nakadawat og minimum nga sweldo, mga trabahante sa publikong transportasyon na mga kabus o marestrado mag-uma o mangingisda.
0: Ang bugas gikan sa mga stock sa National Food Authority na direktang gipalikikan sa mga lokal nga mag-uma samtang ang subsidiya gipaagi sa Food Terminal INC.
1: Sukat sa paglusa diini na itong Mayo sa maaging tuig, ang programa nakatala og 2.4 billion pesos nga halino nakatabang sa pagduso sa natibukang halin sa matindahan sa kadiwa ng Pangulo nga mula pa sa 4 billion pesos sumala sa Department of Agriculture.
0: Balita International. Balitang International Marka Key 5, hatoda ka nato sa D3 Bio. Gi-aristo ang sundalo sa Israel nga naa sa 50 ka mga Palestino sa West Bank.
1: Ang pagpangrakrak sa militar gihimo sa West Bank human sa usa ka pag-atake nga nakapatay sa 4 ka Palestinian o duha ka sundalo sa Israel.
0: Kadaghanan sa mga dinakpan nga Kristiyan gikan sa lungsod sa Taal sa habagatang kasadpang Nablus diin nahitabo ang pagpamusil.
1: Gisulod sa mga sundalo sa Israel ang halos 70 kabalayan sa Palestinian.

0: ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon, og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod, moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila. Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan ni ini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala. Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kini ang inyong higala, igsoon Brother Jerry Gabaya Ayuban sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Makikawad usab karon hangtod sa alas 7 alang sa ato nga weekdays ming higala nga panag-uban diin ang ato nga panagisgot kanunay si Kristo anaa sa atong taliwala. Mayong gabi sa atong tanan nga mga tigpaminaw higalam kingsunan sa atong palibot dinhi karon sa atong nga panag-uban dinhi sa K5 News FM Dumaguete City. Og sa ngalan sa atong station manager ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao, og sa ngalan usab sa atong CEO and President Doc Ramel Oy. Alang sa atong engineer on duty karon higala speaker lawak sa atong master control K5 engineer Bill Andro Racuma. Alang sa atong tibok pirsa sa K5 News FM, ato makauban sa karon sa gihapon, may gala Sister Honey Rose from Ormoc City. Dahil ang atong panag-uban karon may gala hangtod sa alas 7. Atong ginapabot at sa itong panibaya sa atong magkingsul ang tigpaminaw sa gawas sa nasod. Mayong buntag, mayong untog, mayong hapon. Alang sa mga taga-Estados Unidos sa Amerika o mayong gabi usab sa mga taga-South Korea o sa ato sa tigpaminaw sa Mindanao sa ato nga panag-uban karon may gala sa ato nga panag-uban. Ato ang makauban ang daghan kaya natong nahibalag ka makingsuunan. Samtang dito tas Mindanao higala ang makingsuunan sa pila ka mga adlaw. Ato usab ginatibaya ang tanan itong nahibalag dito ang nagsubaybay ka nato matagarong onya sa atong tulumanon o inyong tulumanon ni ining Bible Expose on the Air. Bueno mga higala ang makingsuunan sa ato karon nga panag-uban din atong hisgutan karon ang pagtuo diin si Kristo ang nasentro. Taghan kay may gala nga nahimong na murabag ka ng na matud pa na okay yun anak nga pagkasulti ka ng pulong bitaw nga kanang na agitate na okay mao ni may gala kay kini manggong pagtuo nga yanor kay nato ning ditukon nga makaluwas ka nato pero lisod kaayong proibahan, lisod kaayong proibahan ang pagtuo. Mao na si ginung Hesus naghatag siya og mga pagpasabot nga sa duol na kung anhi, pagbalik sa kalibutan, daghan ang musibog sa pagtuo. Nanong daghan man, ato nang hisgutan karon manhigog manak ko mga higala o makaigsuonan. Alang sa ato paraghisgot, atong kauban si Sister Honey Rose, alang sa ato paraguban, alang sa atong hook up the eye, no? Sa ato mga kaubang sibihan na higala, sa ato dining tulumanon, maayong gabiid ay nga tos mga taga-Tacloban City, ngadto kang K5 Robert Garciano, anak-anak karon higala karon kauban nato, shout out kami Engineer Robert og Engineer Melton sa K5 Tacloban. Okay man imigalang ato sab nga mga kauban dito sa Tacloban City sa K5 higala, Engineer Robert Garciano og ngadto sab kang Engineer Melton. Alang sa ato matigpaminaw des Tacloban Leyte. Mayong gabi isab, naslinya karon Sister Honey Rose diha sa Ormoc City. Sister Honey, maayong gabi alang kanimo.
1: Yes, hello Brother Jerry, mayong gabi usab kanimo o sa tanan natong minahal na mga tigpaminaw.
0: Dalagon ng Dios wigalam king sunan sa to panag-uban karon sa gihapon to makauban Sister Honey alang sa ato nga panag-uban karon. Pwede ning ato ma-entertaining ma-interaction Sister Honey kay aton labay nga to din nga panag-uban, adi kay nato sila matagad kay doon natay mga gipahigayon ng daan sa ato nga mga pagpanglakatan, doon natay mga recap to say term, rewind something sa ato mahigala nga panag-uban nini. Bueno, dito maglangam ni Higum na kumahigala ang kingsunan alang sa ato nga pagsugod nga maghisgota karon sa atong weekdays which the center sa ato nga mapanaghisgot wailain maos ginong Hesus. Mag-ampo una kita sa ato nga binuksang pag-ampo. Among amahan nga langit nun, una sa tanan maing gabi ikanimo o Diyos,
2: Diha lamang kanimo amo kanunay gipahinungod ang among tanang mga pagdaig, mga pagpasalamat, mga pangamuyo tungod kay matagkaroon ko niya. Amo gigikinahanglan ang imong mga giyas among mga nauna, pinaagi sa imong gahom sa balaang espiritu na sa matagpulong na among mabasa o among madungog. Among lauman na pinaagi sa imuhang pagpasabot ka namo, mahimo kaming makasunod sa imuhang kinaiya diha sa kinaiya nga gipadiyag ni Ginoong Hesus ang pagkamatarong o ang pagkabalaan. Dalay kun ka o Diyos sa imong papanag-uban ka namo. Nining sibihan sa K5 News FM, sibihan gipanag-iya ni Dok Ramil Oy ang imong pinili, tinawag ni mga anak nga maoy imo o Diyos gihimong instrumento sa buluhaton sa kaluwasan. Pinaagi ning sibihan sa K5 News FM Philippines. Salamat sa iyong pagpanalangin kaniya. Dugangi pa o Diyos ang kadagaya sa mga panalangin nga gikan kanimo sa tibuok panimalay ni Dok Ramil ngadto sa iyang maginikanan, sa iyang mga igsuon nga tanan, o sa iyo sa asawa o mga kabataan, o sa tanan nga mga empleyado ining sibihan sa K5 News FM Luzon, Visayas ug Mindanao. Salamat sa imong pagpaminaw sa amo nga mga pangamuyo matagkaroon niya, o salamat sa iyong paggamit namo nga instrumento alang sa pagbatbat sa iyong balaang mapulong sa pagpanalangin usab sa tanang makadungog ining sibihan. Dalaygon ka sa iyong pagtubag sa among mga pag-ampo. Sanghalan naman ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Bayo na mga igalam King Sunan, atong isgutan karon sa atong panag-uban ngadto kang Kimoniza di ay. Good evening, Pastor Ayub and Jerry Gabaya. God is good all the time. Ngadto sab kang Marcy Arlasa. Alang sa ato nga matigpaminaw higala sa atong regular din nga mga panag-uban sa ato dining weekdays nga tulumanon. Bueno, atong isgotan, Sister Honey, ang gitawag o pagtuo. Yano kayo, Sister Honey, pero ang ato ding ipasanto, nga lahi ning pagtuo, nga gibatunan nato, nga mga matang sa mga tao, o pagtuo po nga iya mismo, personal, nga gibatunan ni Ginoong Hesus. Dunay duha ka pagtuo, nga gisgutan, nga gitawag pagtuo nga ni abot nato gikan sa atong nadungog. Mabasa na sa Roma Kapitulo 10, versikulo 14, 15, 16, o versikulo 17. Kanang maong pagtuo ha, ni abot na sa tao human siya nakadungog. Mosa, nag-ingon ang mga taga-Roma, unsaon manamo pagpangaliya, alang ni adtong wala namo tuohi. Alakadtong doon ay balang kasulatan diya sa inyohang mga dapit na himutangan karon. Mahimo ning inyong ilista o niya inyong basahon diha sa inyong balang kasulatan. Nag-ingon ang versikulo 14 sa mga taga-Roma sa Kapitulo 10. Apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya, kasabot ba tagpulong pangaliya? Onsay laing hubad ani Sister Honey kining pulong pangaliya. Pangaliya, how then shall thee call on him in whom thee have not believed? Pangaliya, panawagan, pagtawag, pangaliya. Matud pa sa mga katawhan, unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuuhi, o unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayod nila hidunggi, o unsaon man nila sa pagkadungog kon walay magwawali, o unsaon man sa mga tao sa pagpakawali gayod gawas kon sila pinadala. Maoni ang nakasulat sa bersikulo 15. Nganong ato manigisgutan mga higala o makaigsuunan? Unsa may mahinungdanon ini? Sa bersikulo 17, nag-ingon, busa, ang pagtuo mag-aabot gikan sa madungog. O ang madungog mag-aabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Nganong gisgutan tani? Kini manggong predestination, mga higalang kingsuonan, nga gisgutan sa balaang kasulatan, sama kang Ginoong Hesus nga wala panabuhat ang kalibutan. Si Ginoong Hesus, gipili ng daan nga maoy mahimong manunubos, manluluwas. Wa pagani tao nga nabuhat. Wa pagani nakasala ang tao, naanay manluluwas. Naanay manunubos nga mao si Ginoong Hesus daw nati nga karniro nga walay ikasaway ang iyang bililhong dugo. Pinaagis bililhong dugo ni Ginoong Hesus ang tao mahimong mamaluwas. Di man ana to ha? Ang proseso sa kaluwasan dili gyud direkta nga tungod kay gipili kang naanakas napakasabakan sa imong inahan o niya wa pagani ka manghigalay nadunggan luwason kadaayon wa pagani kay nadunggan di pagani ka kamao mo ampo malagi niyo unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuuhi wa pagani gyud sila'y pagtuo. Kining mga batang gagmay, wa na'y pagtuo. Apan at tumangan sa Dios kana sila, nasayra na sa Dios ang ilang mga ugma. Kon kana sila, mahimugso man nga buhi, kay di raba ang tanang naasa tiyan sa inahan, mga higala, inighimugso buhi, naarabay patay ng daan, nasa sulod sa tiyan. Nganong ato mangginingisgutan? Kay kini manggong pagtuo manghigalam kigsuonan nato lahi ni sa pagtuo nga iya ni Ginoong Hesus. Sa unsa man nga pagkaagi. Okay. Kini manggong atong pagtuo matud pa sa gibasa nato ni abot ni sa diha nga dunay atong nadunggan. Diin man ta nakadungog. Gikan pud sa nagwali. Nga nung na may nagwali, kay sila po anak, gipadala. Mangutana ta, kinsa may nagpadala kanila? O, maunasam na. Hangtod mo, sangko na dito ni Ginoong Hesus. Kay ang pinakauna gyud, nga gipili sa Dios, maos Ginoong Hesus. Gipadala siya sa amahan dinis kalibutan. Sa unsang tuyo, nagwali ba si Ginoong Hesus? Yes, nagwali siya. Apan dunay mga tao nga di pud mutuo niya. Napoy mga tao nga mutuo niya. Ang mga katauhang Israel, mga katribo na niya, Hudiyo, kaliwat ni Huda, pero wala mo dawat. Naapoy ning dawat, dili tanan. So ato nang gingon ani pagpasabot pero ang ato lang yung hisgutan ani nga kining atong pagtuo makigsuonan nga na-establish gikan kini sa atong pagpaminaw sa maayo nga balita nga giwali nga mao kini si Ginoong Hesukristo. Mao ni nga ang atong pagtuo isintro gyud nato ngadto kang Kristo kay mauna nga matang sa pagtuo nga mo resulta sa pagkinabuhi natong matarong. Kay giwali ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus. Ang iyang pagkamatarong giwali. Ato ragong basahon ng Kapitulo 1, versikulo 16. Maurag yapong basahon, mga taga-Roma. Nag-ingon si Apostol Pablo, kay wala ko igakaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo sa Hudiyo o nasa tanan og unya sa Kristiyanhon usab. Bersikulo 17, kay diha sa maayong balita ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo, ngadto sa pagtuo, sumala sa naisulat nga nagaingon, mabuhi ang namatarong, pinaagi sa pagtuo. ang unang mga bahin, mga higalam, kingsunan, nga mabatunan diha sa kinabuhi sa tao, sa diha nga ang tao na minaw sa maayong balita, nga gipawali, o niya imong tuuhan ka na, kay naabot na, mo na sa imong igdulungog, makita ang ebidensya, pinaagi sa kinaiya sa pagkamatarong. Dinha ta mahimong mamaluwas. Ha, kondisyon sa kaluwasan, mutuog yun. Oh, kay kaning maayong balita, nga way ulaw-ulaw, isangyaw yun ni, kay mauni ang gahom sa Dios. Kinsa maning gahom sa Dios? Nga itong basa sa 1 Corinto 1, versikulo 24, nag-ingon usab ang mga nakasulat ninyo nga mga pulong. Hala, isulat ninyo ni. 1 Corinto kapitulo 1, versikulo 24, apan alang kanila nga mga gipanagtawag, mga Hudiyo o mga Grisyanhon, si Kristo mao ang gahom sa Dios o ang kaalam sa Dios. Si Kristo kana ang maayong balita nga gisangyaw o kana siya naghatag og kaluwasan sa tanan nga nagatuo. Oy, atong klaro na ang pagtuo nga makaluwas gikan sa nadunggan nga maayong balita nga gisangyaw sa mga pinadala usab sa Dios. Kana mga pinadala, mga pinili po na sila. O kana pong gitawag, mga pinili po na. Labi na gyudang ning tuo, pinili na sila. Dunay tuyo sa Dios ngano na sila nga giwalihan. Aron sila mahimong matawag, aron sila makahimo pag-alagad kay dunay tuyo ang Dios may galam kay suunan. Okay, ato na tagay pagtagan. Now, sa diha nga duna na tay pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus, mahimo nang ato nang ipakita nga ato yung dawaton si Ginoong Hesus pinaagi sa bautismo. Mo na gisulti sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 og bersikulo 16. O ebanghelyo ni San Marcos ni. Sige, ako sa aning basahon. Aron nga ako ni atang siserhani pod andugan nato pagpasantop ni ini may gala o makingsuunan. Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 og bersikulo 16 unsa may giingon. Og siya mingon kanila, ang uluhan diri ang tugon ni Jesus ngadto sa napulog usa. Nag-ingon din ni, og siya mingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, og iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. 16, ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Ato ning sabton, ang pagtuo dili lang kay kutubra sa atong igdulungog mahigala. Kinahanglan ang pagtuo nga makahatag natong kaluwasan pinaagi sa pagpasaylos atong salao. Ato nang ipasantum ha. Kay dunay paris diris pagtuo. Unsay gingon, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Ang kaluwasan ipaagi og pagtuo og bautismo. Unya kay naa may dagang nagwali ron. Sama ni Apostol Pedro. Nagwali siya, human sila gitugon ning Jesus, ala iwali ninyo niha. Tibok kalibutan, iwalin ninyo na ang maayong balita. Di, nagwali na yun si Pedro. Buhat 2:38, sa ingon ni Apostol Pedro sa iyang mga pulong, nag-ingon, paghinol o si Pedro mitubag kanila, paghinulsol kamo o pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. O ni Anasad, gawas nga ang tao, walihan, aron kong maminaw, unya mutuo, mudawat ni Kristo, pinaagi santos nga bautismo, aron mahimong anak sa Dios. Asa mabasa na, ang mudawat mahimong anak sa Dios, Juan 1, versikulo 12, sa tanang mituo, o bidawat kaniya, paghatagan sa kagahom nga mahimong anak sa Dios. Unya si Pedro, mao ni iyang gisulti pag hinulsol kamo. Og magpabautismo. Kani di ay makadungog na tagmaing balita na package diha na sa dili patamahimong malinuwas. Atong klarohon ha, sa di patamahimong malinuwas, una mo to o ta, o magpabautismo ta. Pero sa dili patamahimong kinahanglan na sayod ta unsay toyo. Nga nung magpabautismo man ta, o, unsay toyo. Asobli, on ta nagbasa o, oh. Nag-ingon, pag hinulsol kamo, o pabautismo kamo, ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Kaning mapasaylo na ganin ing sala sa tao mga higala, dili nakahukman og silot. Kay ang suhol sa sala kamatayon. Apan kay doon na may nagpakamatay, alang sa makasasala kon mutuo ta, mahimo na tang masalbar. Kay nagpakamatay tos tanang makasasala kana kung muangkon puntang mga makasasala punta o gusto tang dili silutag kamatayon. Kay ang suhol sala kamatayon na o di punta gusto nga magpaluwas. Bisan pag nagpakamatay si Jesus, giwali na si Jesus, yan, amang tamang hinahanglan siguro niya, munang di tamutuo, di tamudawat niya, di ta mag-usisa. Kinsa man ang manluluwas nga nagtanyag-tanyag o mupasaylog sala, na o dili taan na mudawat niya, nga siya de ang gahom sa Dios nga naghatag o kaluwasan sa tanang nagatuo. Nang di tamutuwa na, adili, giyon tamudawat niya. Diba, ingon anak, na hangtog karon ay daghang dili mo tuo. Napoy daghang ning tuo na unyan ning sibog, ning atras. Mauni ang atong pagtuo mga higala. Kitang tao, usahay, o di yun tamahimo makadawat sa gasa na Espiritu Santo, huyang yun ning atong pag-angkon-angkon nga magtutuo ta nga Kristohanon. Kung ang atong pag-angkon nga mutuo ta ni Kristo pero wala tay espiritu nga gikan kang Kristo nga ato mabatunan unta kung tinud-anay gyud ang atong pagdawat ni Kristo dili gyud ta mahimong iya ni Kristo. Gisulti ng San Pablo sa Roma 8:9 nga ang wala magbaton sa espiritu ni Kristo dili na iya ni Kristo. Boy na may galing magkiksunay hata ko yung Sister Honey alang sa ato ining pagpadayog hisgot ni ato karong hisgotan. Okay, alam ka niya mo, Sister Honey. Hello.
1: Yes, tagang salamat, Brother Jerry. So, nindot ka ay mga kaigsuunan nga nahisgutan na po na to, na patalinghugan ang mahitungod sa pagtuo. So, nagkalain-lain ang pagtuo sa katauhan, no, sa matag individual, lahi-lahi ang level sa pagtuo, sumala usab sa kahayag na dawat. Apan kini nga pagtuusab ang atong isumpay dinhi mga kaigsoonan. Mabasa sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 30 no hangtod 34. Kay kini nga pagtuo nga atong hisgutan, pwede na to i-claim no ni bisan kinsa. Apan ato gayong susihon kung kini bang pagtuo makaluwas ni atubangan sa Dios. Kung kini nga pagtuo makaluwas ba ni nato? Kay matod pa din he. Apan kung ang balili sa kapatagan nga karon anaa ugma igasugnod sa hudno ginabistihan sa Dios, dili ba siya magabisti ug labaw pa kaninyo? O kamo mga tao nga jutay ing pagtuo. Kinaday mga katawhan mga kaigsuuna no nga ang ilang pagtuo jutay lamang gayud. Kay nga naman ang mga mas gihatagan ug dako nilang problema o pagtagad ni ining kinabuhi mao ang mga butang ning kalibutana. No, bisan pa ang mga bisti nga igsusulot. Ug dugang pa, busa, dili kamo magkaguol sa pag-ingon. Unsa ang atong pagakanon, kun unsa ang atong pagaimnon, kun unsa ang atong igabisti. kay ang mga hintil nagapangita ni ining tanang mga butanga. Kay ang inyong amahan nga langit nun, nahibalo nga kamo adunay kinahanglan ni ining tanan. Apan, pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios, ug ang iyang pagkamatarong, ug nga tanan, kining mga butanga igadugang kaninyo. Busa, dili kamo magkaguol tungod sa ugmang adlawa. Kay ang ugmang adlawa adunay iyang kaugalingon nga pagkaguol. Igo na sa adlaw ang iyang kadautan. So mutuo ba kita ni ini? Mutuo ba kamo ni ini mga minahal na nato nga tigpaminaw? No, kaya ang atong pagtuo sa hay taman ra ang iyang sukod, ma-measure lang siya kung magkalisod na ta. Makita nato nga murag wala naman ta ka-shopping, no, murag wala na ta ka-pang-grocery. Mabalaka na dayon magkaigsuulan. So unsa man nga klase ang pagtuo ang atong gibatnan karon. Apano ay tambag ka na to, no, sa versikulo 33 sa kapitulo 6. Nga una ko din nato pagpangita ang gingharian sa Dios ug iyang pagkamatarong og nga tanan kining mga butanga. Igadugang kanato magkaigsuulan. So ang pagtuo sa Dios magkaigsuulan ubanan or inubanan gyud niya sa pagsalig. No, apan aron nga mabatnan ginato ang tinuod nga pagtuo. Tumano nato ni siya nga tambag, no? Ug matud pa usab dinhi sa Lucas. Marcos kapitulo address ata sa Lucas mga kaigsuunan, no? Kapitulo 7, versikulo 50. Last part or verse ni siya sa chapter 7 sa Lucas. Ngun din he, ug siya miingon sa babay, ang imong pagtuo nagluwas kanimo. Lumakaw ka sa pakigdait. Naagid ay pagtuo mga kaigsuunan nga makaluwas. Pero kabalo ba mo kung kinsaning babae din hingag hisgutan? Kini siya nga babae ang ginaduntan, ginabebiay, no? O gisalikway sa katawhan tungod sa iyang pagkabigaon. Kini siya mao si Maria Magdalena. No, kinsa man naabatay na ilhan nga Maria Magdalena sa atong katilingban, sa atong palibot, giunsa man nato siya pagtagad mga kaigsuunan. Nga bisan pa, ing ani nga klase nga pagkababay o pagkatao mga kaigsuunan nga hugaw kay siya tubangan sa katawhan. Apan sa panahon nga siya ni baton o pagtuo sa pagkudungog niya sa mensahe sa mga wali ni Kristo Jesus mga kaigsuunan. Wala siya pagduha-duha. Nabisan ang mga apostoles, wala nakahimo sa iyang gibuhat, no? Tungod sa iyang pagtuo. Og matod pa din hi, tungod sa iyang gugma. Ang tinuod nga gugma mga kaigsuunan, I mean, ang tinuod nga pagtuo na nagapakita gyud sa tinuod usab nga gugma. Nga naman, siya nakahimo gayud sa pagpalit og mahalon nga pahumot og nagbubo ni ini sa tiil sa atong manluluwas mga kaigsuunan. Nga bisan ang mga apostoles, wala nakahimo ni ini mga kaigsuunan. Nakita sa Dios ang iyahang bunga, ang iyahang buhat tungod sa iyang pagtuo gugma, no? So siya disultian nga ang iyang pagtuo nakaluwas kaniya mga kaigsuunan. Kinakita sa Dios ang iyahang kasing-kasing. Naani siya paghinulsol nganuman ingon sa 48 ug siya miingon sa babae ang imong mga sala gipasaylo. So dili ta magduha-duha mga kaigsuunan. Bisan unsa man ang atong mga experiences sa kinabuhi, dili imposible nga sa gihapon kita makabaton sa kaluwasan. Lamang kung kita magbaton og pagtuo og paghigugma sama sa nakita kay Maria Magdalena. Og hinaot pa nga ningtak na sa kabiun, natay nakutlo nga mga pagtulunan. Go back to you, Brother Jerry.
2: Daghang salamat ala kanimo, Sister Honey. Mangyalam kigsunan, nag-ingon si San Pablo sa ato katapusang basahon sa Efeso Kapitulo 1, Versikulo 13. Pinaagi kaniya kamuusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo ug sa nanagpanuo na kamo kaniya gitimrihan kamo nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Bona may galam king sunan wa tay kong panahon. Ato ning padayonog hisgot ug mamahigalam king sunan sa atong pasiuna karon nga panaghisgot ining kaluwasan nga pinagis pagtuo. Ato ning ipasabot ini unsa gyoy kalainan ini atong pagtuo og ang pagtuo mismo ni Ginoong Hesus sa iyang kaugalingon. Ato ning tan-awon nay gala og pariha bagyutan ni Ginoong Hesus og pagtuo nga bisan pa sa kamatayon mga higala na himos siyang nagbadaogon. O sa matay kong panos to panang uban sa ato dining tulumanon og inyong tulumanon. O naade ato karumang higalam kingsunan na kikuban ka nato sa Cebu City. Maayong gabi nga to kang Brother Rizaldi Avillazo diha sa Cebu City. Sa inyong panang uban ka nato, dalay gun ang Diyos. Alang sa ato higalam panang uban sa gihapon, ayaw mo biya ha sa atong tulumanon at karoon niya dinin sa ato nga tulumanon sa Key 5 News FM. Dumaguete sa gihapon sa ato ding panag-uban ang ato'y gala nga tulumanon magapadayong kinistibok si Mana nga atong isgutan si Kristo ang sentro. Sa ngalan ng sa atong sibihan may gala dini sa Key 5 News M. Dungiti sa ato'y gala ang station manager nga tukang Key 5 Sir Bernie Cabuzao o sa ngalan usab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy o sa ato karong pikastawak engineer on duty nga tukang Key 5 Bill Andrew Racoma. Sa Timok Pwersa, sa Key 5 News FM, kini na lamang higala igsoon sa kanunay sa gihapon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, ang akong kaban sa karon, Sister Honey Rose from Ormoc City. Kami lamang duha magapagdayon sa pag-isgot ka natong tanan, nga ang Diyos magabindisyon ka nato sa kadagaya pa sa iyang mga balaan nga pulong. Dalaygon ang Diyos, og maayong gabi, alang ka nato nga tanan. Salamat sa mga tukang dilang.

0: bill shocks nga rito mo nga makahimo og pulisiya nga pabor sa mga konsumidor aron permanente nga masulbad ang maong problema. Gisulta ni Tulfo ang padayon nga mga reklamo sa lain-laing mga sektor bahin sa dagkong epekto sa kalit nga pagsaka sa bayaran sa kuryente, ang kalisod sa aptol ng mga billing statement, sayop ng mga pagbasa sa metro o mga pagkaputol supply sa kuryente. Bisan pa sa daghang mga reklamo og isyu bahin sa kuryente, giilan ni Tulfo nga ang pagsulbad sa dugay nga problema sa kuryente sa nasud na kinahalan og tukma na solusyon. Kini nga balita, halad ka nato sa Rita Axa Coffee Mix. Nagahape ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, kini sa K5, Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo blikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balita International. International.
3: Sa balita nato sa international, oil tanker nakaigo sa Iran naval mine mibuto og nasunog. Dito detalye sa report pangkang Shara Hobelio, K5 News FM.